0: متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ چناؤ افسر کے روی کمار، رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں اقتصادی، سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور اے آئی کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری، پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ شیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے چھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
1: He stressed that both nations understand

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کے ان کے ہم منصب نے دلی میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے اور دونوں ممالک کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، یہ ریاستی کابینہ کا پہلا

0: ڈیجیٹل اجلاس ہے۔ فلائی ہاسٹلز میں مبینہ بدعنوانیوں کے الزامات پر کانگریس کے وزراء اور بی آر ایس لیڈروں کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ریاستی وزیر پونگلٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ 1,00,000 اندرما مکانات کی تعمیر کے لیے جلد ہی ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کے وزیراعظم سنائے تاکائچی نے نئی دلی میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اقتصادی و توانائی تحفظ، دوا سازی، دفاع اور مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں متعدد دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا، جس کا مقصد جاپان کی جدید ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر مہارت کو یکجا کرتے ہوئے عالمی سطح پر اے آئی کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے اپنے پہلے مشترکہ دفاعی منصوبے کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مشترکہ تیاری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ بھارت اور جاپان نے دیہی علاقوں میں 1,000 بایو گیس اور نامیاتی کھاد کے پلانٹس کے قیام کے لیے انڈیا جاپان بایو گیس انیشیٹو کا بھی آغاز کیا۔ رہنماؤں نے آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے باہمی اعتماد اور ٹیکنالوجی شراکت داری کو دونوں ممالک کے تعلقات کا بنیادی ستون قرار دیا۔
1: پردھان منتری تاکائچی، اور میرا وشواس ہے کہ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط استمبھ بنے گی۔ اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے چھیتر میں ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ بھارتی اے آئی ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانی پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں۔
0: چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس اس وقت سیکریٹریٹ میں جاری ہے۔ یہ ریاستی کابینہ کا پہلا ڈیجیٹل اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں کئی اہم امور پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے بارے میں کابینی اجلاس میں تفصیلی مذاکرات کا امکان ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، پونم پربھاکر، پونگلٹی سنیواس ریڈی، سیتکا اور اڈلوری لکشمن، چیف سیکرٹری سنجے جاجو اور چیف منسٹر کے مشیر رامکرشن راؤ اس اجلاس میں شریک ہیں۔ دیہی ترقی، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی غریب مزدور روزگار سے محروم نہ رہے اور ہر ہاتھ کو کام ملے۔ انہوں نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کے ہمراہ آج ضلع تروپتی کے مکواری پلی گاؤں میں وی بی جی رام جی اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس اسکیم کے تحت روزگار کی مدت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کر دی گئی ہے۔
2: منریگا میں کیول 100 دن روزگار ملتا تھا، وکست بھارت جی رام جی یوجنا میں پورے 125 دن مزدور کو روزگار ملے گا۔ اور روزگار دینے کی بات پردھان منتری ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، پہلے سال ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا میں کیندر نے جو اپنا پیسہ دیا ہے وہ ہے 95,600 کروڑ روپیہ، اور راجیوں کا 40% شیئر ملے گا تو ایک سال میں ہی خرچ ہوں گے 1,51,282 کروڑ روپیہ۔
0: فلاحی ہاسٹلز میں مبینہ بدعنوانیوں کے الزامات پر کانگریس کے وزراء اور بی آر ایس رہنماؤں کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کانگریس کے وزراء پونم پربھاکر، اڈلوری لکشمن اور محمد اظہر الدین گن پارک پہنچے اور کہا کہ 4 محکموں میں خریداری کا پورا عمل شفاف طریقے سے انجام دیا گیا۔ انہوں نے اپوزیشن کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ دوسری جانب بی آر ایس کے رہنما کے ٹی راما راؤ اور ٹی ہریش راؤ تلنگانہ بھون میں جمع ہوئے، جہاں وہ ریاست کے بڑھتے ہوئے قرضوں اور حکومت پر بدعنوانیوں کے الزامات کے موضوع پر مباحثے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس نے ہریش راؤ کو گن پارک جانے سے روک دیا، جس پر بی آر ایس کارکنوں اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پیل ہوئی۔ بعد ازاں پولیس نے حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کے دوران ہریش راؤ سمیت متعدد اپوزیشن رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مباحثے کا چیلنج دینے کے باوجود وہ خود سامنے آنے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے رہنما تلنگانہ بھون میں ان کا انتظار کرتے